0: Radio Konjić. Marketing.
1: Sedmici se bliži kraj, kupovina u Bingu planiraj od 1. do 4. oktobra. Mandarine kilogram 2 marke 50, sok Happy Day 1 litar, marku 95, omekšivač Ornel 1,5 litara, 4 marke 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Morning Radio Konjica.
1: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu do 24. oktobra. Preti slonac 5 litara 49,95. Ugaona garnitura Londra 1589. 21% sniženje na odabranu liniju prostirki za namještaj. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

ministru na iskazanoj podršci. Ovim putem zahvaljujem ministru na iskazanoj podršci koja mi mnogo znači i predstavlja podstrek za daljni rad i osvajanje novih titula i medalja. I u narednom periodu okrećem se novim pobjedama i nadam se da ću ponovo našu Bosnu i Hercegovinu predstavljati na najbolji mogući način, kazao je Alagić. Ovogodišnje svjetsko prvenstvo okupilo je takmičare iz više od 40 zemalja svijeta.